0: Děkuji za egao.
1: Egao, šeše.
2: Egao de arigato.
0: Egao, thank you.
3: 76.3 MHz FM 笑顔。午後11時です。